小高い丘の城跡の崩れかけた阿蘇山で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰る初の父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜かけて、五つ目の朝が雨。

小高い丘の城跡の崩れかけた阿蘇山で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰る初の父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜かけて、五つ目の朝が雨。

いくら馴染んだ水でも、年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、 あの人、私を残して死んだ。

徳島県北島町の小林美恵子さんからのお便りです。天童よしみさんが美空ひばりさんとの思い出を語り歌った芸道一代をお願いします。尺八と太鼓が入っての演奏による素晴らしい歌をぜひもう一度聴かせてください。

くら馴染んだ水でも、年頃の娘のいる左図も住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

あっという間です。若い子の時代、もう私は乳母桜。出る幕ないわ。でも、もう少し、この花町に私を置いてください。せめてあの子にいい花婿が見つかりますまで。